Ljutiš se bez veze, brinu te sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze,

0: Hello, everybody.
1: Hello, dobar dan. Hello. Ja sam da pozdravim. Dobar dan.
2: Dobar dan svakome. Želim ORV.
3: Hit Music Station.

0: Hello, everybody.
1: Hello, dobar dan.
2: Hello.
1: Ja sam da pozdravim.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan svakome. Želim ORV.
4: Hit Music Station.

Non stop hitovi bez mnogo priče. ORV radio. Obiteljski radio Valentino. Non stop hitovi bez mnogo priče.

poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.

0: 22 60 225/45 R17 već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.

ali jedna od najtežih ljubavnih misija pristupiti k srcu. Tako je, idemo nastaviti družbu. Rekao sam ja, utrkivat će se ono šlo Vlakić za Vlakićem, hit do hita, poslije podne u ZOO RV radio utr.

0: jednostavno odvaže se, ne treba nikakva hrabrost, ne košta ništa. Da li mi dodaj šta bi voljela ili htio čuti, sviram Sojerbe.
1: Radio Valentino.
0: A pismo mi je proslijedite dalje, a se raspričao čovjek, svako malo nešto kaže. Aj dobro, još samo ovo, pa Flash News u 5, 063-422-126. Don't be afraid now, yeah. Yo, let me girl, we gotta feel it on.

0: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u stolariji prvo.
1: Radio Valentino. Ojačaj i uživaj.

0: prilika da se slušamo još jedan dnevni termin prepolovljen pun sat. Vrijeme?
1: ORV prometni infocentar.
0: Najavljuje informaciju više s ceste. Najprije molba vozačima.
2: Molimo sve učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju saobraćajne propise.
0: Kako ne bi bilo neželjenoga. Nije ovo tek tako, zalud. Ponavljanje jedne te iste stvari, svako malo je. Bahatosti je dosta na našim cestama, istinu za volju. Moramo se isprozivati. Kako bi sve bilo sigurnije, to je misija, to je glavni razlog svega. Dva tuzlanska radara, jedan u gradu, jedan nadomak grada. Ovo ste mi potvrdili, ulica je Kulina Bana, precizno kod Limenke radar. Hvala lijepo za dojavu. Jedan je u Bukinju. Radarska je kontrola kroz Zeničko-Dobojski kanton u Dolovima u Olovu i u mjestu Heće, teritoriji općine Centar. I na graničnim prijelazima granična policija nam kazuje trenutno nema gužvi, ne nekih nesnosnih kolona, iako su i one moguće na valove, ali se trenutno čeka između 10 i 30 minuta. Podnošljivo, da ne bude po ovoj vrućini, jel da, još je dodatna tegoba, mrcvarenje, nervoza, čekanje u koloni. Dobro, to je ono kada krene prava puna ljetna sezona, u fulu bude, onda će biti i toga. Imamo li još nešto? Ne. Zadnjih 10 minuta vaše dojave nisu pristigle, pa uglavnom smo objedinili, jel da, obilježili ono što je prisutno na terenu. E sad, ukoliko primitiš nešto javni mi to, dopiši i hit slobodno. Tu 063 422 126.

0: 22 i 60, 225 kroz 45, R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Radio Valentino.

sutra ili prekosutra, to će se pobrinuti za sebe. Ajmo mi u trenutku. Još jednom, pred moju kave pauzu, ti napiši pismo, ja bi šta bi voljela ili htio čuti, kako kažem, na 063 422 1.

pozdrav svima vama koji ste za volan. Voždica laganica, jel tako? Evo ja ću vas i upozoriti da ne bilo neželjenoga po džepu.

Lijepo pozdrav, može li Cajferi je nova, dominantna? Pozdrav za dvije dominantne od dva prašinara. Naći ćemo, dečki. Može Biro Bluda, bići, obećao sam. Nove od Barbare, puš.

0: Dobro ostali na frekvenciji ili streamu koju i najbolju muziku znače.
1: Jel može? Povi, da. Tako je. Pozdravljam, može nešto i od Dragane Mirković. O, da, naravno, pronaći ćemo nešto. Sve po tajmingu, sve po miksevima, sve raspoređeno po žanru. A vi kako ste? Može li... Nijači eksplozija, ja veliki pozdrav i za vas, ovo ću uvažiti, samo ono pretumbati, znaš, kolo sreće okrenuti, ubrzo zavrtiti. Jedan veliki pozdrav sa velike bare, hvala N.A. Veliki pozdrav za najboljeg voditelja, naravno veliki pozdrav, ovako ide. Za kuma Vedrana Babića i Ivana Filipovića. Slušamo te, uživamo, ako može pjesma, ma može. Pozdrav za najradio iz Trogira. Kad su ovi vreli dani, a samo spomeneš naziv grada, oh, će nešto da ti bude. Bar mi koji smo na kopnu ovamo negdje, jel? A jeste ono, kako se bliže ferija, godišnji odmori. Znaš, sezonski to ide. Samo po sebi, akumulatori se polako...

0: vodi.
1: Ja, u vodi je sol. Je li tako, dragi moji, koji me slušate na velikoj bari? Citiram, pozdrav za moju koju najviše volim. Završen citat. Ništa drugo neću, ne. Vi ste tako poželjali jer dovoljno je da se vi razumijete.
2: I frekventni i naklikani ORV radio. Dobroveče, želi vam Miroslava.
1: Je li istina, brate, ono kad tek uspiješ da razumiješ žene, zaljubljivanje postaje mnogo teže? Je li istina to? Kaži mi. Tako je mudrac nekad davno rekao. Pozdrav, može li Dragana Mirković kontinent? Ma može, bit će. Bit će, sve će po redu i žanru, kažemo, odnosno tajmingu raspoređenom kroz satnicu. S prvim mrakom bit će i mrak folkerice.

0: jovoga utorka u večernjem programu Zvučno rasturanje.
1: Najbolji u eteru, jače i uživaj.
0: Nego šta, i pribilježi hit. Javni mi u bazu na Viber studijski broj. Šta bi voljela ili htio čuti? 063-422-126. Ne treba nikakva ni diskoteka, ni objekt tamo, lokal, šta već. Sem ukoliko si fizički se odabrani. Jer je bilo par prijava već iz lokala, baru, kafić. Hvala vam lijepo ljudi. Ne maltretirajte konobarice i konobare previše.

0: Ništa, još par poruka pa ćemo nastaviti mriviti dalje. Ili može, može. Viber, otvoreno inbox, čeka tvoje pismo s prijedlogom za dobru pjesmu. S prvim mračićem. Mnogo me mrak, hitovi sviraju i ovoga utrka. Slušamo te utrkom i četvrtkom, pozdrav Miroslave, hvala lijepo, pa upaljeno RB, jeli? E, hvala vam. Biće i dvije barbike, zatim dalje pozdrav za Bešića od mene uzvratno, hvala vam za javljanje. Može li Mijač faza? Dare, veliki pozdrav i za tebe. Da, običao sam Mijač, pustit ću ju definitivno. Pozdrav za dalje, Gligora i Gorana. Evo ga. Dalje iz Orašja pozdrav. Može, uzvraćam. Pišete mi onda na 118. poruku. Mislim u ovom bloku, zići ćemo i po blokovima, svirka, pošta, ja nešto, vi više, tako to. Može pozdrav, može, može, samo recite šta treba. Uz pozdrave još nešto da za vas i prospijemo po eteru od ovih nota. Imam osjećaj da će biti emocija, energija i dinamika i ovoga utrka.
1: Da vreme je stalo, tako je. Dugo nije bilo.
0: Neke ugodna putanja, je li kratka ili malo duža u pravcu grada Brčka?
1: Život moj, ti si kao tornado.
0: Nemojte samo po cesti ono ko avione, ko tornado.

0: Ajmo u Vatru radija, hoćemo.
1: ORV na najjače. Dobrodošli u Vatru radija.
0: Pošto od nas nikad ne znam šta ću očekivati, mislim na sebe. Sad ćemo ovako nagli zaokret, a ja se moram kratko oglasiti jer je žanrovski. Preokret, ono, ploča s druge strane, ali temeljito. Idemo se vratiti u...
1: Vansko veče.
0: Gdje mi ono k? Pojedemo. Miješa se s glasom. Slušaj, minut upo iz kafanske večeri, zdravo, zagotovo, pa onda još jedno. I onda ćemo opet nastaviti kako smo i počeli. Izmiksamo svega i za svačije duše.

Dubrovnik. Ništa, obilazimo Rivu. Ovo je uzduži poprijek. E, vraćamo se u Dalmaciju, vidi Grše. Koliko samo slušatelja na mor. Hvala ljudi. Još jedno. A malo ono, jel da? Špekić. Malo pršetice, malo maslinke. Pravog dalmatinskog domaćeg vina iz

0: moguće da ikako usitni dvoje po 50 eura? A? Dragi naši Nijemci i ostali, a dragi iz dijaspore, sad vi niste ovdje.
1: Najbolji u eteru.
0: A bit ćete, okej. Rasporedu i feru, jel tako, kalendar? Ma da, tek je počelo, ludnica će eksplodirati, dolazit će

Veliki pozdrav za graničnu policiju, hvala vam za slušanje. Kažite mi na graničnim prijelazima, nema gužvi sada, jel? Ja baratam informacijom da, usprkos onom s novom sistemu izlaska, ulaska zemlje, tlo EU, Schengen, moguće su kolone na valobe, međutim trenutno ih nema. Čeka se najduže do 30 minuta. Je li zbilja tako? Je. Eto. Usto. Pozdrav za brčansku policiju.

pozdrav sa Račve za Bijeljinu, hvala. Dalje, pozdrav Moguli, Đala i Buba Topovska. Ma narezat ćemo nešto i od trap trenda neba. Ne brigajte ništa, miksat ćemo. Izvatra i ti playlistom, daj, zgasiraj malo, neku traku mi proslijedi, šta bi voljela, šta bih htio čuti.

može nešto od grupe Miligram. Pomogli bismo da varti nešto. Možnica uz tvoje glasi, dobro muziko, neprocijenjivo. Hvala lijepo. Odmorite mozak svi vi koji je ugnjavio utorak od obaveza, od trke frke tamo amo. Zato i jesu večernji trenuci ovdje da se opustimo i ne mislimo na stres. Tako je. Bezbroj sredina, gradova, naselja.

apsolutno, apsolutno. Muzika prati hitovi, prati raspoloženje, a dovoljno živahni da unesu dosta energije. I opet ono dovoljno opušteno da večer ostane ugodna. E, to mi je misija, to mi je zadaća.

Rafalna paljba hitovima s playliste o RV Radija. Preslušali smo i Tupovsku. Uputim im pismom. Idemo zajedno smrbiti ovo. Koliko imamo? Malo više od sat. Sat i 5 minuta. Sada kad krenu folkerice, sad će tek biti razvrcivanja. Po cijeloj prijeri. Jeste, jeste. Ajde, dodamo i rumbe. Hoćemo, hoćemo. A Viber je u funkciji. Broj studijski. 063-422-126. Na bezvoj do sada pisam.

pozdrav od Lede, Seme, Mačke. Hvala, pozdrav ekipo. Biće nešto od Ceke Aleksić. Za vas i sve druge koji su tražili

Pazi, samo da nema promila dok si za volanom. Policija ne prašta. U stvari, prašta ukoliko si zgodna i lijepa vozačica. Ništa, evo da... Koliko smiju i mogu biti fleksibilni dok vozite. Da pozdravimo i animiramo i policiju sa od Mileta hitom Policijo. Ja sad ćemo prijeći na ono folkerski, ali baš razbiti, kažemo, udarati jako sa hitovima. Vi nemojte isto stati. Pozivam vas support. 063-422-126 Viber ORV broj. Pa do sad je pošto je pristiglo na ovaj fazon po ovoj temi. I tekako, Seka može, Sale ide, Jani, naravno. Opet Mile traženu pjesmi, okej. Pa nešto od Sinama. Nima ni onu na fazon Miroslave nasjecenu nešto narežena. Daj nam dobre muzike i to je to. Može i ovako ću Admira prenijeti pozdrav, kažeš, specijalno za bivšeg, od omiljene bivše. Okay. Zatim nešto od Marti Savić. Brčko u potpisu za Draganu Mirković. Pozdrav iz Modriće. Može li? Može, ne znam ni šta je. Sve može, samo recite, precizirajte kako zove stvari moć. Dalje, wow, kako skupo. Može, prebacit ćemo pozdrave i tamo kada dođe na rede legendarni Luis u pjesmi. Koliko toga. Rijeka ljudi, more hitova. Malo li je koliko god, samo dominirajte dalje. Još jednom 063-422-126. Evo, pod rotacijom stižemo i u vaš zračni prostor. To kad bit udari pa probije zvučni zid, rasturanje.

Njego, pozdravi za te. Kakav si, sve štima, a? Posložene Lego kockice, ne može bolje biti. Daj bolje, ne bi valjalo. Možda za ovu traku iz Srednje Bosne, za Banović. A može, veliki pozdrav i na vašu putanju.

nešto od Darka Lazića, Miki Pos. Hvala. Ote od ekipe koja se guši jedući gumene bombone. E, hoćete da vam pustim Selmu Verami i Pitala vas Nana, jel su bombone omiljena hrana?

Jesto kad kreneš, jesti, ne možeš stati, jel da? Isto kirik. Pogotovo sad kad krene, mundijalska ludnica. Pa bašta, pa privatno, pa na ovaj, pa na onaj način. Pa on sad duboko u noć budni jer satnica tek mi je. Pa da, tlo Amerike. Hoće biti ovak. Svijet je na glavački, lopta je na opački. Raspucavanje 11.

pozdrav legendu mikrofona. Evo, bilo da nešto od Jaja, pići. Malo prije sam pobrojao neka od imena, a koje ćemo rolati sa istaknutim hitovima. Sad vi dodajete još. 34 minute, ma strpat ćemo ako treba 34 refrena i strofa.

tohto. Naveli ste i nové Acin hit. Of, sad kad krenu, čisti narodnjaci, ovo će nas pobacati, razbacati. Ja mislim dobaciti do ni manje ni više Hamburga. Jel' tako? Vecko, gdje si Vecko? Šta kažeš, pozdrave za Sekanu u Hamburgu i za najboljeg zeta Nedeljka. Preneseno. Joj, ovo je, Najveće legende u svojim ponajvećim hitovima.

večerni trenuci rezervirani za čiste narodnjake. Objekti na ORV radiju. Utorak, četvrtak, nedjelja večera. Svaka nota ima svoje, naglašen refren. Vjerovala ili ne. Hvala što ste i večeras ljudi bili dopadljivi, dominantni. To vas je bilo bezbroj. Naravno da nije još kraj. Pa nakon produžetaka imamo mi raspucavati i penale. U ovih 14 minuta još koliko smo zajedno.

celá u kafanskoj večeri. Hoćemo još jednu uz najava, specijalno. Ne može specijalnije biti. Samog Decu i njegovu ekipu u Shelburne. Zveknimo malo i ovako hitić od Sejkala.

lijepo, dragi moje večernje ptice. Vi ovreli definitivno družba kroz vreli utorak. Popis stanovništva obavljen kao i obično što bude. Hvala vam na svemu večeras. Ja se iskreno nadam da sam opravdao misiju. Jel možemo ovako? Opet se čuti i družiti za dvije večeri. U četvrtak na večer. Eto, dolazimo sa prvim zviždukom na mundijalu. Jel dogovoreno? Pa da bude baš ono i euforično i energično, ali i emotivno. Ja kažem ono, moramo spojiti sve u jednom. Da, bio je ovo fini, dobri, topli utorak, ugodna večer, bar meni, dobro sam se zabavio s vama, radio u pozadini, jer bilo sasvim dovoljno, kažem ono, da se čovjek odmori, umori od jakoga ritma, ali zagrabi i po emociji. U svakom slučaju, ono, generalno napuni dobrom energijom i mirnije, na dopadljiv način dočeka novi dan. Jedna balada za kraj, uz hvala lijepo od Miroslava, do četvrtka na večer u Folkericama, svima lijep pozdrav.